0: O le ause ni o le ofisi de koi.
1: Oh.
0: O chan se ni o le afal man sa amu. Arong ouso Kevin se ni o le sa afal ya Crusaders.
1: Ah.
0: O magura orang o si koa ka Kevin se ni o le nga siyang ping ya iya. E Crusaders e kausanga. Ah. Kausanga po inga le nga re. O fi arang fai numa Crusaders.
1: Ye, o po au kilan.
0: Piki rola ye o peleki. Ya, ngalor le kau le aku ngalor ke arung.
1: Pikiro Kevin.
0: Pikiro Kevin, eh pengar lima minggu ke orang kar orang karung. Ngalor le aku ngalor ke arung.